0: 96.6 FM.
1: Чому знову жила з тим негром? Чому знову руки тягнуться до телефону?
0: Чому знову так і не пишу нічого?

0: радіо рідного міста 97.6 FM.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: could break my heart.
1: Реклама.
2: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.
3: 97,6 FM.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солд-аут. 19 вересня Ніков на Сірка.

0: У групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Цей день в історії.
1: 1052-й. Володимир побудував у Новгороді Софіївський собор, освячений єпископом Лукою. 1068-й. Під час повстання кияни визволили з поруби великого князя київського Всеслава Брячеславича, скинувши Ізяслава Ярославича. 1871-й. Розпочав свою діяльність перший у Надніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк. 1939-й. У США авіаконструктор Ігор Сікорський, це колишній киянин, підняв у повітря свій перший гелікоптер. 1984-й. Відставний американський військовий льотчик Джо Кіттенджер першим у світі перелетів на повітряній кулі Атлантичний океан. 1991-й. У Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції. 1995-й. У Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО. 2004-й. У США офіційно вийшла гра The Sims 2 для Microsoft Windows. За перші 10 днів гра продалася у кількості 1 мільйон копій і стала найпродаванішою грою 2004 року. Станом на квітень 2008-го гра продалася у кількості 100 мільйонів примірників. 2010-й. Сенат Франції схвалив законопроект, який заборонив жінкам носити паранджу, чадру і нікаб у публічних місцях.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама.

0: там і ми. 97.6 або 92.8.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у

0: для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із Кераміка.UA. Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: 8 ранку маємо на годиннику. Всім добре. Ранок маємо понеділок, 14 вересня. Будемо стартувати з ранковим шоу «Не спати». Обов'язково почнемо із традиційно важливих новин нашого міста і громади, але поки йдемо, послухаємо Дорофєєву з треком «Японія».

0: 8.03 на годиннику час для новин, пов'язаних з громадою і не тільки, тому роби гучніше, будеш знати все найважливіше.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: Інспектори Служби освітньої безпеки Яворівського райвідділу поліції Львівщини провели для школярів пізнавальні заняття, присвячені безбар'єрності та безпеці дорожнього руху. Поліцейські нагадали дітям правила для пішоходів, наголосили на важливості світлоповертальних елементів та уважності поблизу дороги. Зустріч відбулася в форматі відкритого діалогу. Також нагадаємо, що Служба освітньої безпеки працює, зокрема, над реагуванням на небезпечні ситуації та над формуванням культури взаємоповаги і відповідальності.
0: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради привітав команду громади, яка взяла участь у змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї в межах 35-х обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини. Олег Безручка, Богдан Перун та Олена Шавала показали високий рівень підготовки, відмінну техніку та зосередженість, справжній командний дух і посіли четверте місце.
2: Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ в місті Новояворівськ організувала важливий ярмарок. Вчора після кожної божественної літургії тут подбали про домашню випічку, солодощі та морозиво. А всі зібрані кошти спрямували на придбання проектора для катехізаційних навчань дітей та інших спільнот, що є при парафії.
0: Отак ми коротенько пробіглися по важливих подіях, зв'язаних з нашою громадою. Не тільки, теж завжди будь підписані на соціальних мережах, це, зокрема, телеграм-канал Янтарне ФМ та наша сторіночка у Фейсбуці, щоб знати актуальні новини.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Ну, то вже така осінь, 8.06, і так от середина вересня.
2: Той такий осінній подих чути.
0: Вже та. Термометр показує 10 градусів з позначкою плюс, переважно хмарно. Буде тепліше, але отакий цілий день такого хмарно, потім трошки вийде сонечко, потім знову хмарно. Ну, то вже осінь.
2: Максимальна температура сьогодні підніметься до плюс 20 у всьому Яворівському районі. Знову ж таки, трошки вітряно, але, в принципі, має бути тепла, комфортна погода.
0: Бульбу можна пекти сьогодні?
2: Можна.
0: Можна. Нагадаємо про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі, друзі.
1: У Венеції, де вже завершився 83-й кінофестиваль, нагороду Ейрон Делла Лагуна відзначили короткометражний фільм Павла Шпигуна «Тиша».
0: Дебютна стрічка українського режисера була представлена в конкурсній програмі. Вона розповідає про молодого стендап-коміка, який після невдалого виступу знайомиться із загадковою дівчиною в барі, і вони, розмовляючи, проводять разом ніч.
1: Нагорода важлива, сама премія теж така є досить насправді престижна, і в принципі те, що українські фільми звучать на міжнародних сценах, це дуже круто.
0: Проводять разом ніч, розмовляючи, я уточнюю. Не то, що ви собі того подумали з понеділка самого ранку.
1: Я думаю, що скоро буде можливість і нам фільм цей побачити, то ми вже будемо на свої очі та робити якісь висновки, але те, що фільм вартує уваги, це точно так.

0: справді золотий хід на Internet FM, Леді Гага, Poker Face, і, в принципі, можна пані Гаго трошки привітати.
1: Хто ми такі, щоб не повідомити про те, що Леді Гага вперше стала мамою? Ура!
0: От так, вони зі своїм бойфрендом-чоловіком вже 6 років разом, і от нарешті дочекалися первістка. Якщо згадати одні з інтерв'ю Леді Гаги, то це якраз та роль, яку вона хотіла найбільше.
1: Папараці все-таки добралися, бо не афішувалася та новина ніяк. В принципі, не знаємо ніяких деталей, ні дати народження, ні статі, ні ім'я. Але в об'єктиви пара вже потрапила.
0: Ну, що ж, я думаю, що по хрестинах, знаєш, як похрестять, то вже і скажуть, як звати, бо на хрестинах ім'я присвоїть, та, ну і вже фотографуватися можна буде, знаєш. Вона просто вирішила, ну, смайликами не заставляти свої сторіс, та й все.
1: Мрії здійснюється. Вона, правда, була з тих, хто очікували на таку, на такий статус, так, стати мамою, ну, тому що ми можемо тільки-тільки привітати.
0: Та, вітаємо, якщо щось, то, ну, дзвоніть.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які пізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
3: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: хтось там каже, що може роздавати квіти, а ми поговоримо про новий тренд, про те, що ну вже осінь, і зрозуміло, що головні убори зараз більш актуальні, ніж літом. Хоча літом ми трошки ховалися від спеки, але тим не менше, які кепочки можна зустріти на просторах світських заходів та, в принципі, центральних частин міста, особливо, я думаю, що у Львові їх точно ми будемо бачити, то вже розказуємо чи ще робимо?
1: Говоримо ми не стільки про дизайнерські, так, якісь супер новомодні головні убори, хоча це також, як про благодійну класну ініціативу, бо Руслан Багінський і Вакарчук випустили благодійні бейсболки «Друг».
0: Але ж чому дизайн «Друг» написано дуже навіть дизайнерською?
1: Тобі взагалі повністю мені весь подобається дизайн, оформлення. Ми говоримо про Руслана Багінського. Це гуру, в принципі.
0: Якщо що?
1: Так, не тільки в Україні, але, в принципі, на міжнародній арені. Тому, насправді, те, що вони випустили разом спільно таку лімітовану, насправді, та колекцію, це дуже-дуже круто. Я думаю, що кожен би хотів собі мати.
0: Мене веселить, знаєш що? Що воно запаковане в таку коробу пластикову, як колись касети на базарі продавали.
1: Правильно, щоб нічого раптом не сталося, акуратно, гарнесненько, та ти що? Воно має так бути оформлено, як інакше.
0: Мені подобається, що я бачу їх в двох кольорах. Це базова чорна кепочка з білим написом. І чомусь ми побачили синій з помаранчевим написом. Чи це відсилочка до «Укрзалізниці», чи це ще кудись, я не знаю, але виглядає дуже-дуже цікаво.
1: Стильно, насправді, так. Таких кепок, саме синіх, колекційних, з написом «Друг», є лише 20 штучок. Кожна коштує 25 580. Має не тільки гарну таку коробочку, упаковочку, про яку ти говориш, але й підпис.
0: А, то це ж, то в конверті автограф,
1: ну, вау! Ну, а як без того? Чорна кепочка коштує трошки

0: за номером 098 152 99 46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Реклама.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 9.07, ти слухаєш Янтарна ФМ, говоримо трішки про погоду. З самого раночку в Новояворівську вже стопчики фіксують 11 градусів тепла, але не хвилюйся, стане вдвічі тепліше.
2: Кожної наступної години температура буде підніматися, максимум сьогодні плюс 20.
1: І то в тіні. А час від часу з-за хмар вийде сонечко, то взагалі буде тепла осінь.
2: Насправді так, сьогодні має бути досить сонячно, власне, і з захмареннями деякими, але без опадів. Дощу нам не передбачають.
1: Правда, є невеликий порив вітру до 3 метрів на секунду, тому якусь, може, кепочку, шапочку, ну дивися сам.
2: Також нас слухають у столиці, в Києві зараз по температурі вже тепліше, там плюс 15, але хмарно, менше сонечка, ніж в нас.
1: Але
2: є пориви вітру до 5 метрів на секунду. Проте сьогодні опадів, в принципі, по всій Україні не передбачається.
1: Взагалі нас слухають там, де нема опадів сьогодні. Бо в Манчестері сьогодні є підключення на Янтарний ФМ. Там зараз переважно хмарно, плюс 17 градусів тепла, максимальна температура до плюс 23. Ну, плюс-мінус, ну, трошки тепліше.
2: Відгукніться, хто ви, що ви?
1: In English, please. Раді, що є такі підключення, друзі, слухайте нас, де вам зручно, а якщо ви тим більше десь тут, може ви взагалі з Новояворівська, а десь там в справах, так? То взагалі цей, як то кажуть, порив повітря з Новояворівська хай долітає до кожного куточка нашої планети і не тільки, щоб кожен міг собі почути трошки свого рідного.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, є вказівнички, щоб тобі було зручно туди добратися, а також номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: 35% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Раз, два, три, чотири, руки разом.
1: Коли краще робити і зарядку, та й в принципі займатися спортом? Бо ранкова зарядка так, класично, зранку, якщо у вас є така можливість, є бажання, робіть, це плюс.
0: Але є зарядка не ранкова, то яка супроводжується протягом цілого дня, можна теж. Якщо ти засидівся, можна якось правильні вправи робити, але не занадто перегинатися, щоб не наробити.
1: Ну, взагалі, знаєш, напевно, ідеально звучить так. Зранку проснувся, зробив зарядку, а після роботи вечором сходив в зал. Але насправді організм не працює за одним універсальним розкладом для всіх. Відповідно, саме час тренування, коли ви тренуєтеся, може впливати, в принципі, і на саме ваше тіло, і на ефективність ваших занять, ваших тренувань.
0: Тобто, не всім так підходить?
1: Абсолютно точно. Звісно, що ранкова зарядка корисна, бо після сну організму треба час, щоб перейти до активного режиму, тому так, справді, зранку класно підходить
0: порухатись
1: цей час, а для такої, знаєш, легкої активності. Трошки порухати плечима, поприсідати, нахилитися, це окей.
0: 5 хвилин?
1: Угу. Десь плюс-мінус 5-10 хвилин.
0: Угу. Але от кому би підійшли вечірні тренування, так? Бо до кінця дня тіло вже, ну, як то кажуть, встигло нормально розігрітися. І завдяки повсякденній своїй активності. І для багатьох людей це робить вечір насправді зручним для повноцінних занять. Бо в цей час можна запланувати собі нормально, так? Чи там, наприклад, хтось хоче побігати, а хтось поплавати, а хтось, от ще є можливість, ще не так холодно, на велосипеді поїздити, чи будь-яку іншу активність, а вона потребує більше часу, ніж проста зарядка.
1: Єдине, що, єдиний тут момент, якщо у вас якісь такі інтенсивні заняття заплановані, і ви бачите, що ви потім не можете заснути, так, після спортзалу, наприклад, то тоді переносьте собі тренування на більш таку ранню годину, або просто робіть менш його інтенсивним.
0: Ну, то слухай. Але я щось думав, так може то через то мені не йде, знаєш? Бо я людина, яка не любить ні зарядки, ні силових вправ.
1: Ну, то вже зовсім інша тематика. Але загалом, для тих, хто хоче займатися здоровим способом життя, то, знову ж таки, легка руханка. Ранок, силові заняття, в принципі, і вечір, і ранок. Головне, щоб у вас вистачало енергії. Якщо це біг, плавання чи якесь інше кардіо, тут просто орієнтуйтеся на свій графік.
0: Все. А я скажу не все. Головне – це відновитися. Іноді треба пропустити тренування, щоб нормально виспатись, нормально відіспатись, щоб потім руки-ноги не боліли. І то може дати кращий результат, ніж би ти би ходив день в день. Вона спитається свого тренера, чи я не правий.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Тиждень спорту у Новояворівській громаді, змагання активних. Так, до Дня фізичної культури і спорту в нас таки відбудеться тиждень спорту.
1: Зараз знову трошки пройдемося по програмі. Сьогодні маємо 14 вересня і запланована скандинавська ходьба о 18 на міському стадіоні імені Олега Русина.
0: До речі, якщо плануєте, то ще можна зареєструватися, але не забудьте власні палиці для скандинавської ходьби.
1: Завтра, наприклад, буде змагання з настільного тенісу. Окрім того, що будемо мати також і шахи, і плавання, і велоперегони. Ну і 18 вересня буде нагородження кращих спортсменів і тренерів.
0: Тому заходь вже в наш телеграм-канал Янтарна ФМ, знаходь там передостанній чи останній допис, так, реєструйся за QR-кодом і проведи активно свій час. Може не цілий тиждень, але якийсь один день присвяти спорту.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарна ФМ.

0: Про бензин. Бачили ті цифри?
1: Та бензин ще бензин, а от солярочка.
0: Якось так. Будемо зараз розбиратися, бо насправді вже всіма основними такими новинними пабліками розлетілася табличка, така собі графіка з колонками цифр.
1: А що там дивитися? Там 100 гривень, друзі.
0: Трьохзначне число. Дійшли.
1: Я не знаю, що робити тими заправками, в яких старі стели, ну ті, що нові і зробили собі оцифрування, то ще зрозуміло. Ну, насправді так, маємо загально, ну так, десь 99,90, якщо брати дизель плюс, десь 97,90, якщо простий дизель, а десь по 90, по 91 гривні, якщо говорити про бензин, від 87 до 91 гривні, так, десь різні заправки по-різному, десь ще хтось має знижечку якусь, дехто ще має запасні літри, як там, наприклад, на Укрнафті, але... Цей час настав. Трьохзначне число на деяких заправках вже присутнє.
0: Це все ж таки інформація станом на зараз, на ранок. Звісно, що це все ще може змінюватися. Хай би трохи, ну, з трьохзначного впало на двохзначне, то би було файно. Ну, але вже як маємо, то маємо таку ситуацію.
1: Ах, ну... Та що ж, друзі, я вам рекомендую побільше ходити, дихати свіжим повітрям. Якщо до магазину недалеко, то давайте розділимо свої покупки на два рази, взяли собі пакетик
0: дощу
1: і прийшлися.
0: Дощу сьогодні не буде.
1: Дощу нема, можна прогулятися. Якось так.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
5: Знову не бачиш, котра година?
6: А-а.
5: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Де сьогодні на Яворівщині відбудеться хресна дорога та що відомо про наслідки атаки ворога в Стрию. Вітання, з вами Марія Канцеляристи і випуск про головне. І до локального дімпаломника села Страчевано-Франківської громади 14 вересня запрошує на спільну хресну дорогу у свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього. Віряни зберуться разом на Страдицькій горі на Яворівщині, щоб у молитві пройти хресною дорогою, довіряючи Богові свої наміри, родини, Україну та всіх, хто потребує молитви. Початок о 15:00. Всі деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім і секретар у справах ветеранів Шада Колінз обмінялись досвідом реабілітації та адаптації до цивільного життя військовослужбовців і членів їхніх родин. Це перша за тривалий час двостороння зустріч керівників ветеранських відомств двох держав. Відомо, що в Штатах близько 18 мільйонів ветеранів. За десятиліття американська система підтримки накопичила значну експертизу в протезуванні та роботі зі складними бойовими травмами. Окремо під час зустрічі йшлося про систему ветеранської медицини США. Це найбільша інтегрована система охорони здоров'я в країні, яка об'єднує 170 медичних центрів і понад 1000 амбулаторних закладів і охоплює майже 9 мільйонів ветеранів. Тут зосереджена спеціалізована експертиза в роботі з ампутацією, політравмами, травмами та складному відновленні.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Учора під час повітряної тривоги ворог атакував Стрий ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в місті зафіксували кілька влучань і пошкоджень. Про це відзвітували в обладміністрації. Один із ворожих БПЛА влучив у житловий будинок, однак не вибухнув. Мешканців там оперативно евакуювали. Також внаслідок удару було пошкоджено будівлю поблизу однієї зі шкіл міста. Пожежі там не виникли. Із сусіднього будинку евакуювали 13 людей, серед них одну дитину. Ще в одному місці через падіння безпілотника виникло загорання в недіючій будівлі. Пожежу ліквідували. Загиблих і травмованих внаслідок атаки не було. І зараз це все про поточне, тож не перемикайтесь, попереду цікавий ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: І погода в Новояворівську не п'яна, а просто закохана, бо тільки 14 градусів бачимо на термометрі зараз, але мала би ще піднятися температура до плюс 20.
2: Насправді так, сьогодні має бути досить така сонячна погода, незважаючи на невеликі прориви вітру, опадів сьогодні не передбачено.
1: Ніяких опадів не буде, тому все нормально, бульбу після обіду можна пекти. До речі, маємо підключення з Ужгорода. В Ужгороді зараз 16 градусів тепла, аж на 2 градуси вище. І аж на 1 градус підніметься вище, ніж в Новояворівську температура до плюс 21, і теж без опадів.
2: Ну і також бачимо підключення із Запоріжжя. В Запоріжжі зараз плюс 18, трошечки менше сонечка, ніж тут у нас, хмарно.
1: От. Ну, така погода для наших слухачів, як для міста Новояворівськ та околиць, так і для цілого Яворівського району, так і де маємо підключення, завжди стараємося підказати вам, щоб ви завжди були в курсі.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівську за адресою вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону для довідок 617 01 09.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Фотки Анни Трінчер спокійно розслабились. Все добре. Є відео в Ютубі оцього ознаки на... Як це? Треку, який розворушив всіх за останні кілька днів. А йдеться мова про новий трек «О, Господи» від Анни Трінчер. Бо він зник з платформи. А потім знов з'явився. Потім знов зник. Потім знов в чартах пропав. І що то? Що сталося? Невже якийсь бан? Невже якийсь... Виявилося, що то просто... Люк.
1: Так може бути в кількох, в принципі, артистів. Так можна спостерігати таку зараз ситуацію, що трек якийсь час довго тримається, в принципі, впевнено на місцях в топах, потім зникає. Це все через масштабне оновлення платформи. Власне, його трошечки зараз YouTube штурмить зі сторони в сторону, але все нормально, кліпи переглядати можна.
0: Все через те, що якраз це останнє оновлення, яке змінило алгоритми підходу до перегляду відео. Колись рахувалося переглядом відео, якщо не з першого кадру, а з 25-ї, з 30-ї секунди. Тому завжди казали, ой, та подивіться то відео, та подивіться до кінця. А тепер рахує з першої секунди. І тому ютубчик несе чуть-чуть.
1: Ну і плюс, якщо ми говоримо конкретно про музику, то зараз дуже багато музики створеної штучним інтелектом. І тренди ютубу трошки губляться. Ютуб не розрізняє, він не розуміє вже, де штучний інтелект, де насправді класний, популярний там кліп теж, який зараз є в топах. Тому, відповідно, теж ця ситуація трошки ускладнює.
0: Ну, а поки на третьому місці активно в топі тримається трек Анни Трінчер «О, Господи», ну, ми...
1: Поки що не маємо ротації, не знаємо, маємо ротації. Чи будемо мати.
0: Музред поки що переслуховує до дирочок.
1: Процеси. Але ми собі дозволимо послухати трек Анни Трінчер «Маргарита». Теж один з її новеньких, нагадає нам трошки про літо.
0: Так, з понеділка.

Ярослава Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 6 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.

0: Така хороша інформація, друзі. Новина на Інтернет.ФМ, бо якщо поїдеш зі Львова, то Ужгорода, то тепер матиме ще один спосіб, бо курсуватиме модернізований електропоїзд.
1: Отак. Насправді так, дуже класний маршрут. Він вийшов вже капітально відремонтованим. Сам електропоїзд буде курсувати через Стрий, Сколе, Тухлю, Славську, Воловець, Сваляву, відповідно Мукачево до Ужгорода.
0: Ти розумієш, це ідеальний маршрут зі Львова просто.
1: Мені здається, він був дуже сильно потрібен.
0: Він просто чудовий, але ще найкраще те, що капітально відремонтована електричка, як в народі говорять, так, і модернізували, бо в вагонах встановили м'які класні крісла, кондиціонування повітря, Wi-Fi, розетки, порти Type-C та USB.
1: Ну клас, Всі умови дуже класно, сучасно, стильно, комфортно, класно. Вже з 15 вересня буде курсувати.
0: Так. Ну хтось скаже, що то давним-давно таке мало бути.
1: Ну чекайте, ну то добре, що маємо зараз.
0: Так. Цінуємо те, що маємо. І слухаємо радіо рідного міста.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: послухали музику, але музика це не тільки про те, що її слухати треба писати чи насолоджуватися, але це ще і про танці.
1: Тим більше, що таке велике масштабне шоу, як танцюють всі, знову повертається в ефір через 10 років.
0: Нарешті знову всі затанцюють, як колись. А ще й розкрили нам імена ведучих. Ними стали переможниця Холостяка 9, блогерка Даша Квіткова. І комік, автор ютуб-шоу «Точка збору» Роман Міщиряков. До речі, Міщиряков недавно тут був у нас на Яворівщині.
1: На районах. Ну і плюс, знаємо також, же, хто буде в суддівських кріслах. Це Надя Дорофєєва. Також, крім неї, легендарний учасник шоу «Танцюють всі» Максим Оробець, хореограф Марина Кущова та режисер Руслан Махов.
0: Якщо чесно, ну, дуже цікава компанія получилася. Така різнобарна, така кольорова, така гамма. Кожен щось шарить по-своєму.
1: Ми багато говоримо про музику, але разом з тим ще і маємо говорити і дивитися про танець, бо це теж мистецтво, а талановитих людей в нас в Україні, які вміють класно танцювати, є багато. Тому класно, що за рахунок такого шоу ми зможемо побачити їхні імена.
0: Я дивлюся, що я скоро знову почну дивитися телевізор.
1: Напевно. Якось до того йде.
0: Але головне, що там щось цікаве будуть показувати.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: В нас

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Де сьогодні на Яворівщині відбудеться хресна дорога та що відомо про наслідки атаки ворога в Стрию. Вітання, з вами Марія Канцеляристи і випуск про головне. І до локального дімпаломника села Страч Івано-Франківської громади 14 вересня запрошує на спільну хресну дорогу у свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього. Віряни зберуться разом на Страдицькій горі на Яворівщині, щоб у молитві пройти хресною дорогою, довіряючи Богові свої наміри, родини, Україну та всіх, хто потребує молитви. Початок о 15:00. Всі деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім і секретар у справах ветеранів Шада Колінз обмінялись досвідом реабілітації та адаптації до цивільного життя військовослужбовців і членів їхніх родин. Це перша за тривалий час двостороння зустріч керівників ветеранських відомств двох держав. Відомо, що в Штатах близько 18 мільйонів ветеранів. За десятиліття американська система підтримки накопичила значну експертизу в протезуванні та роботі зі складними бойовими травмами. Окремо під час зустрічі йшлося про систему ветеранської медицини США. Це найбільша інтегрована система охорони здоров'я в країні, яка об'єднує 170 медичних центрів і понад 1000 амбулаторних закладів і охоплює майже 9 мільйонів ветеранів. Тут зосереджена спеціалізована експертиза в роботі з ампутацією, політравмами, травмами та складному відновленні.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Учора під час повітряної тривоги ворог атакував Стрий ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в місті

0: ще в одному місці через падіння безпілотника виникло загорання в недіючій будівлі. Пожежу ліквідували. Загиблих і травмованих внаслідок атаки не було. І зараз це все про поточне, тож не перемикайтесь, попереду цікавий ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: А ми не можемо жити без Янтарне ФМ, ранкове шоу «Не спати». Зараз говоримо про погоду. Яворівський район у нас тут, в принципі, без змін. Але зміни, ну, позитивно-негативні, ніякого дощу не планується, тільки вітер трошки більше став.
2: Маємо зараз у Новояворівську плюс 16, максимальна температура по Яворівщині сьогодні плюс 20 градусів тепла.
1: Пориви вітру до 4 метрів на секунду, вдягаємо шапочку, щоб десь не простудитися, ніяких опадів нам синоптики не передбачають. О, маємо підключення з надвірної, там також 16 градусів тепла, але
2: супер.
1: На хвилиночку, на 1 градус буде прохолодніше, заледве 19 градусів максимальна температура на сьогодні, отак.
2: Ну, загалом, сьогодні по території України температура максимально коливатиметься від плюс 18 до плюс 20, опадів, дощів ніде би не мало бути.
1: Абсолютно вірно, але нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ, а це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
1: А це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.
1: Будемо говорити про цікавий факт, який стосується положень ваших ніг, коли ви говорите.
2: Ого, я ж тільки що задумався, як в мене ноги, це коли я говорю. Вроді рівно.
1: Ми поки не сидячи, але коли людина стоїть, якщо ваш співрозмовник навпроти, схрестив ноги, це може означати невпевненість у собі.
2: Ого, що, серйозно? Та ну, та я не, та, але якщо ти стоїш на сірці вбиральню, то то не про невпевненість.
1: То та, ну, то трошки інша історія, але. А от, наприклад, людина, яка, знаєш, тако переминається з ноги на ногу, тако, знаєш, ну, це теж можна віднести, в принципі, до сірки.
2: Мнеться.
1: То така людина або нудьгує, або боїться.
2: Ага.
1: Отакий от факт.
2: А тут ще ви підходите до тої людини?
1: Угу.
2: І вона ще більше починає боятися, починає млутися, починає втікати.
1: Якось так, так. Насправді, дуже цікава річ психосоматика і взагалі, як наше тіло пов'язано з нашими думками, взагалі це дуже круто. Мені колись дуже подобалась тема, як фізіологічно, зовнішньо можна по людині буквально прочитати її внутрішній світ.
2: Ну, не знаю, прямо внутрішній світ, але думаю, що так, якщо хтось стоїть, схрестивши ноги, то, скоріш за все, що може бути, що якась є. Не супер все комфортно, скажімо так.
1: Так, ну, такі речі деколи цікаво звертати увагу.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори без зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: прем'єра на Interne FM. Зараз поговоримо про новий трек, який випустив Monatic. Зветься він Numo.
1: Це вже друга частина його музичного арт-проєкту, такої собі мюзиклової відеотрилогії, яка плавно перетікає одна в одну і в кінцевому результаті складається в таку одну велику історію.
0: А я вам нагадаю, що перед Numo був трек «Тому що» і кліп до нього, де Дантес та Кола одружилися. Це була перша частина і відповідно був знятий кліп. Тепер друга частина – це Numo, де вже відбувається саме застілля. І Monatic дають право, як файному старості, сказати тост.
1: Взагалі, дуже цікава історія пісні Numo, бо вона була записана на початку 26-го року. Monatic каже, що йому тоді було непросто емоційно через все, що навколо було, але в той же самий період в нього зразу з'явилася ідея просто закрити очі, уявити світ таким, яким йому хочеться його бачити. Сім'я за одним столом, такі, знаєш, спільні мрії, музика, яка звучить голосніше за слова, і, власне, за цю якраз атмосферу всі шанувальники і відзначають самі кліпи, бо вони дуже яскраві, дуже такі атмосферні.
0: Надзвичайно атмосферні. Зрозуміло, що чудово поставлена танцювальна частина кліпу, там все максимально, що може бути синхронно і асинхронно, так, як це потрібно, і так, як це бачить режим. Режисура, але коментар самого Monatic виглядає приблизно так. В час штучного інтелекту я кажу собі «Numo, далі робити живе». В час повномасштабної війни я кажу собі «Numo, далі мріяти про гарне, про добре». Можливо, це махровий оптимізм, але він мене рятує.
1: Після такого лишається тільки сказати «Numo, слухати» прем'єру на Interne FM від Monatic.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: До якої академії у Львові долучилась Новояворівська громада та що відомо про новий паліативний львівський медзаклад? Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про факти доби. Перша локальна Новояворівська громада долучилась до Академії енергетичного лідерства у Львові. Тут йшлося про ефективніше управління споживанням енергії. Учасники

0: Ви працювали з інструментами оцінки системи енергоменеджменту, розбирали практичні кейси та шукали рішення, які можна застосовувати на місцях. Для Новояворівської громади ця тема є важливою, оскільки тут розвивають систему енергоменеджменту та працюють над отриманням європейської енергетичної відзнаки. Навчання відбувається в межах проєкту «Сертифікація муніципального енергоменеджменту в Україні», який реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через державний секретаріат цієї країни з економічних питань.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: понад 600 людей через загрозу атак російських безпілотників. Про це під час термінової наради в Урядовому центрі безпеки Польщі за участю прем'єр-міністра Дональда Туска повідомили представники Надбужанського відділу прикордонної служби. За їхніми словами, в суботу з 14-ї години на українській стороні періодично призупиняли оформлення транспортних засобів через загрозу атак російських безпілотників. Польща, відповідно до ситуації в Україні, також зупиняла оформлення на своїх пунктах пропуску в цей час. Прикордонники зазначили, що Україна кілька днів поспіль попереджала про можливу загрозу атак безпілотників Рефії і просила польську сторону тимчасово призупиняти оформлення на окремих локаціях.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. В обласному центрі відкрили приватний паліативний медзаклад «Центр опіки Святої Софії», в якому поєднали паліативну допомогу, реабілітацію та цілодобовий догляд за людьми похилого віку та або людьми з інвалідністю. Центр розташований на вулиці Шевченка, 317. Тут облаштували безбар'єрний простір, розрахований на тривале проживання та професійний догляд. У закладі є одномісні та багатомісні кімнати. І на цей момент це все, тож тепер музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: До якої академії у Львові долучилась Новояворівська громада та що відомо про новий паліативний львівський медзаклад? Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про факти доби. Перша локальна Новояворівська громада долучилась до Академії енергетичного лідерства у Львові. Тут йшлося про ефективніше управління споживанням енергії. Учасники працювали з інструментами оцінки системи енергоменеджменту, розбирали практичні кейси та шукали рішення, які можна застосовувати на місцях. Для Новояворівської громади ця тема є важливою, оскільки тут розвивають систему енергоменеджменту та працюють над отриманням європейської енергетичної відзнаки. Навчання відбувається в межах проєкту «Сертифікація муніципального енергоменеджменту в Україні», який реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат цієї країни з економічних питань.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: 600 людей через загрозу атак російських безпілотників. Про це під час термінової наради в Урядовому центрі безпеки Польщі за участю прем'єр-міністра Дональда Туска повідомили представники Надбужанського відділу прикордонної служби. За їхніми словами, в суботу з 14-ї години на українській стороні періодично призупиняли оформлення транспортних засобів через загрозу атак російських безпілотників. Польща, відповідно до ситуації в Україні, також зупиняла оформлення на своїх пунктах пропуску в цей час. Прикордонники зазначили, що Україна кілька днів поспіль попереджала про можливу загрозу атак безпілотників Рефії і просила польську сторону тимчасово призупиняти оформлення на окремих локаціях.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Софії, в якому поєднали паліативну допомогу, реабілітацію та цілодобовий догляд за людьми похилого віку та або людьми з інвалідністю. Центр розташований на вулиці Шевченка, 317. Тут облаштували безбар'єрний простір, розрахований на тривале проживання та професійний догляд. У закладі є одномісні та багатомісні кімнати. І на цей момент це все, тож тепер музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.

0: Звертайся за номером 2000.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Як у Новояворівській громаді триває тиждень спорту та що відомо про готовність закладів освіти області до опалювального сезону. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівській громаді стартував тиждень спорту. Тут тривають проєкти в кількох напрямках. Це скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання та велоперегони, а ще дитячий форум. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива готує для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі і грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та

0: прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фінансування нададуть у межах проєкту PSN Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Упродовж цього року збитки для української економіки, за оцінками профільного міністерства, очікуються на рівні до 10 мільярдів доларів. Про це відзвітував міністр економіки України Олександр Кравченко. До єдиного реєстру боржників у січні-серпні 26-го року додано майже 4 тисячі нових проваджень щодо стягнення заборгованості по зарплаті. Найбільше до підприємств у сфері постачання електроенергії і газу. Про це повідомив OpenDataBot.
1: Новини на Янтарне.

0: освіти до опалювального сезону становить 86%. Усі 73 територіальні громади Львівщини затвердили плани стійкості, в межах яких перевірили готовність закладів освіти області до роботи під час можливих кризових ситуацій. Усього це 1581 локація. Йдеться про школи, дитячі садки та їхні філії. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Львівської обладміністрації. За результатами перевірки 96% забезпечені власним укриттям або мають доступ до захисних споруд. Для забезпечення роботи закладів в разі перебоїв з електропостачанням підготували 1848 генераторів. Окремо в громадах працюють над кіберстійкістю освітнього середовища, а також захистом дітей і молоді від сучасних інформаційних загроз. І це все головне нині. І пошук нових фактів в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти Янтарна FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Реклама.
6: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.
1: Реклама.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Як у Новояворівській громаді триває тиждень спорту та що відомо про готовність закладів освіти області до опалювального сезону. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівській громаді стартував тиждень спорту. Тут тривають проєкти в кількох напрямках. Це скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання та велоперегони, а ще дитячий форум. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива готує для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі і грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу.

0: прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фінансування нададуть у межах проєкту PSN Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Упродовж цього року збитки для української економіки, за оцінками профільного міністерства, очікуються на рівні до 10 мільярдів доларів. Про це відзвітував міністр економіки України Олександр Кравченко. До єдиного реєстру боржників у січні-серпні 26-го року додано майже 4 тисячі нових проваджень щодо стягнення заборгованості по зарплаті. Найбільше до підприємств у сфері постачання електроенергії газу. Про це повідомив OpenDataBot.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Готовність закладів освіти до опалювального сезону становить 86%. Усі 73 територіальні громади Львівщини затвердили плани стійкості, в межах яких перевірили готовність закладів освіти області до роботи під час можливих кризових ситуацій. Усього це 1581 локація. Йдеться про школи, дитячі садки та їхні філії. Про це повідомили в департаменті освіти і науки Львівської обладміністрації. За результатами перевірки 96% забезпечені власним укриттям або мають доступ до захисних споруд.

0: для забезпечення роботи закладів в разі перебоїв з електропостачанням, підготували 1848 генераторів. Окремо в громадах працюють над кіберстійкістю освітнього середовища, а також захистом дітей і молоді від сучасних інформаційних загроз. І це все головне нині і пошук нових фактів в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна-ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна-ФМ. Янтарна-ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі кухар, класів і колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії С. Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Яка програма стартувала в Новояворівській громаді та що відомо про реконструкцію інфраструктури пункту пропуску Шегині? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер подробиці. І спершу локальне. Новояворівська громадська організація «Культурня» розповіла про старт програми «У міста є я». Цими вихідними пройшли її перші заняття. Це було знайомство не лише один з одним, а й з громадою. Учасникам нагадали про всеукраїнську неформальну освітню програму з урбаністики для підлітків 13-17 років. Тут учасники не просто слухають про те, як розвиваються міста і громади, а й досліджують власне середовище, вчаться бачити його можливості та разом шукають ідеї для змін. Попереду дослідження громади, робота в командах, інтерв'ю, пошук потреб мешканців, аналіз можливостей і, зрештою, створення власного мікропроєкту для Новояворівської громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Єврокомісія високо оцінює роботу антикорупційних інституцій в Україні та наголошує на важливості їхньої незалежності.

0: Росії. Україна готова ділитися з Литвою досвідом у сфері оборони та безпеки. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він подякував Литві за всю допомогу Україні, військову та політичну, серед іншого, та за рішення щороку спрямовувати 0,25% ВВП на підтримку українців. Окрема увага вказаного партнерства – це українська енергетика та необхідність притягнення Росії до відповідальності за її злочини та геноцидальні дії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У пункті пропуску Шегині-Медика на українсько-польському кордоні тимчасово не оформлюватимуть автобуси на в'їзд до Польщі. Обмеження запровадять через реконструкцію інфраструктури. Вони діятимуть понад рік. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі. Старт робіт 20 вересня 26-го року, завершення листопад 27-го. І це все про важливі і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея?
1: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: В Сполучених Штатах Америки назвали 12 професій, які найбільше скоротяться протягом найближчих 10 років. Всесвітня тенденція. Ти слухаєш Янтарний FM в студії Софія Труш, Тарас Федонь. Давай трошки поговоримо.
2: Отже, про прогнози. До 2035 року може скоротитися кількість таких працівників. Як? Працівники-фахівці із набору та оформлення текстів. Їх може стати менше на 34%.
1: Нормально. Також швидко зникатимуть оператори замовлень, телефоністи, телемаркетологи та працівники ливарних цехів.
2: Причини насправді різні. Тут ми розуміємо, що входить в гру штучний інтелект, 3D-друк, людей заміняють автоматизовані системи, і холодні дзвінки втрачають сенс через блокувальники і перехід брендів на цифрову рекламу.
1: Неочікувано до списку потрапили шахтарі та працівники, які зміцнюють склепіння шахт, але тут справа не всі, а відкритий видобуток стає вигіднішим за підземний, тому самих шахт стає менше.
2: Якось так.
1: Отак.
2: До речі, про головних переможців. По прогнозах, найбільш такою по запитах буде сфера медицини та соціальної допомоги. Саме там з'явиться майже 40% всіх нових робочих місць.
1: О, чекай, то якщо там десь на 30-35% зменшиться, а там на 40% виросте,
2: та.
1: Баланс?
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойз» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойз». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойз», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
6: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Яка програма стартувала в Новояворівській громаді та що відомо про реконструкцію інфраструктури пункту пропуску Шегині? Мої вітання, це Марія Канцеляріст. І тепер подробиці. І спершу локальне. Новояворівська громадська організація «Культурня» розповіла про старт програми «У міста є я». Цими вихідними пройшли її перші заняття. Це було знайомство не лише один з одним, а й з громадою. Учасникам нагадали про всеукраїнську неформальну освітню програму з урбаністики для підлітків 13-17 років. Тут учасники не просто слухають про те, як розвиваються міста і громади, а й досліджують власне середовище, вчаться бачити його можливості та разом шукають ідеї для змін. Попереду дослідження громади, робота в командах, інтерв'ю, пошук потреб мешканців, аналіз можливостей і зрештою створення власного мікропроєкту для Новояворівської громади.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Єврокомісія високо оцінює роботу антикорупційних інституцій в Україні та наголошує на важливості їхньої незалежності. На

0: Росії. Україна готова ділитися з Литвою досвідом у сфері оборони та безпеки. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він подякував Литві за всю допомогу Україні, військову та політичну, серед іншого, та за рішення щороку спрямовувати 0,25% ВВП на підтримку українців. Окрема увага вказаного партнерства – це українська енергетика та необхідність притягнення Росії до відповідальності за її злочини та геноцидальні дії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У пункті пропуску Шегині-Медика на українсько-польському кордоні тимчасово не оформлюватимуть автобуси на в'їзд до Польщі. Обмеження запровадять через реконструкцію інфраструктури. Вони діятимуть понад рік. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі. Старт робіт 20 вересня 26-го року, завершення листопад 27-го. І це все про важливість і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 6 вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі, друзі.
2: У Венеції, де вже завершився 83-й кінофестиваль, нагороду Ейрон Делла Лагуна відзначили короткометражний фільм Павла Шпигуна «Тиша».
1: Дебютна стрічка українського режисера була представлена в конкурсній програмі. Вона розповідає про молодого стендап-коміка, який після невдалого виступу знайомиться із загадковою дівчиною в барі, і вони, розмовляючи, проводять разом ніч.
2: Нагорода важлива, сама премія теж така є досить насправді престижна, і в принципі те, що українські фільми звучать на міжнародних сценах, це дуже круто.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
6: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: До якої академії у Львові долучилась Новояворівська громада та де сьогодні на Яворівщині відбулася хресна дорога? Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист. І зараз підсумки дня. І спершу про державу та світ. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Раніше Кравченко подав у відставку на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро України. Україна активно готується до очікуваного посилення атак на енергетику. Держава розробила план стійкості, і хоча захистити всі енергетичні об'єкти не вдасться, країна краще готова до атак, ніж минулої зими. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Серед іншого, готуються децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст та областей разом із партнерами. В світі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Новояворівська громада долучилась до Академії енергетичного лідерства у Львові. Тут і йшлося про ефективніше управління споживанням енергії. Учасники працювали з інструментами оцінки системи енергоменеджменту, розбирали практичні кейси та шукали рішення, які можна застосовувати на місцях. До слова, в Новояворівську працюють над отриманням європейської енергетичної відзнаки. Навчання відбувається в межах проєкту «Сертифікація муніципального енергетичного менеджменту в Україні», який реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат цієї країни з економічних питань. Новояворівська громадська організація «Культурня» розповіла про старт програми «У міста є я». Цими вихідними пройшли її перші заняття. Це було знайомство не лише один з одним, а й з громадою. Учасникам нагадали про всеукраїнську неформальну освітню програму з урбаністики для підлітків 13-17 років. Тут учасники не просто слухають про те, як розвиваються міста і громади, а до досліджують власне середовище. Попереду робота в командах, інтерв'ю, пошук потреб мешканців, аналіз можливостей і, зрештою, створення власного мікропроєкту для Новояворівської громади. Дім паломника села Страч Івано-Франківської громади організував сьогодні спільну хресну дорогу. У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього віряни зібралися разом на Страдицькій горі на Яворівщині, щоб у молитві пройти хресною дорогою, довіряючи Богові свої наміри, родини, Україну та всіх, хто потребує молитви.
0: Новини Янтарне FM.
1: І про оголошення. У Новояворівській громаді стартував тиждень спорту. Тут тривають проєкти в кількох напрямках. Це скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання та велоперегони, ще дитячий форум. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива готує для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі та грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соціальних мережах. І про погоду. У вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Вітер західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 17-22 із позначкою плюс. Уночі без опадів. Вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Також вночі та вранці тумани видимістю 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер це всі зібрані факти доби. Тож нехай ваш вечір минає спокійно разом із радіостанцією. Гарного настрою!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: План Багінський, Вакарчук випустили благодійні бейсболки «Друг».
2: Але ж чому дизайн «Друг» написано дуже навіть дизайнерською?
1: Ну, то взагалі повністю мені весь подобається. Дизайн, оформлення, ми говоримо про Руслана Багінського, це гуру, в принципі.
2: Якщо що?
1: Так, не тільки в Україні, але, в принципі, на міжнародній арені, тому, насправді, те, що вони випустили разом спільно таку лімітовану, насправді, та колекцію, це дуже-дуже круто, я думаю, що кожен би хотів собі мати.
2: Мене веселить, знаєш що? Що воно запаковане в таку коробочку пластикову, як колись касети на базарі продавали.
1: Правильно, щоб нічого раптом не сталося, акуратно, гарнесненько, та ти що? Воно має так бути оформлено, як інакше.
2: Мені подобається, що я бачу їх в двох кольорах. Це базова чорна кепочка з білим написом. І чомусь ми побачили синій з помаранчевим написом. Чи це відсилочка до «Укрзалізниці», чи це ще кудись, я не знаю, але виглядає дуже-дуже цікаво.
1: Стильно, насправді, так. Таких кепок, саме синіх, колекційних з написом «Друг», є лише 20 штучок. Кожна коштує 25 580. Має не тільки гарну таку коробочку, упаковочку, про яку ти говориш, але й підпис.
2: А, то це ж, то в конверті автограф,
1: ну,
2: вау!
1: А як без того? Чорна кепочка коштує трошки менше, 8980, але абсолютно всі 100% прибутку від продажу будуть передавати на центр Unbroken.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: До якої академії у Львові долучилась Новояворівська громада та де сьогодні на Яворівщині відбулася хресна дорога? Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист. І зараз підсумки дня. І спершу про державу та світ. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального

0: Антикорупційного бюро України. Україна активно готується до очікуваного посилення так на енергетику. Держава розробила план стійкості, і хоча захистити всі енергетичні об'єкти не вдасться, країна краще готова до атак, ніж минулої зими. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Серед іншого, готуються децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст та областей разом із партнерами. В світі.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Новоєворівська громада долучилась до Академії енергетичного лідерства у Львові. Тут і йшлося про ефективніше управління споживанням енергії. Учасники працювали з інструментами оцінки системи енергоменеджменту, розбирали практичні кейси та шукали рішення, які можна застосовувати на місцях. До слова, в Новояворівську працюють над отриманням європейської енергетичної відзнаки. Навчання відбувається в межах проєкту «Сертифікація муніципального енергетичного менеджменту в Україні», який реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат цієї країни з економічних питань. Новоєворівська громадська організація «Культурня» розповіла про старт програми «У міста є я». Цими вихідними пройшли її перші заняття. Це було знайомство не лише один з одним, а й з громадою. Учасникам нагадали про всеукраїнську неформальну освітню програму з урбаністики для підлітків 13-17 років. Тут учасники не просто слухають про те, як розвиваються міста і громади, а досліджують власне середовище. Попереду робота в командах, інтерв'ю, пошук потреб мешканців, аналіз можливостей і, зрештою, створення власного мікропроєкту для Новояворівської громади. Дім паломника села Страч Івано-Франківської громади організував сьогодні спільну хресну дорогу. У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього віряни зібралися разом на Страдицькій горі на Яворівщині, щоб у молитві пройти хресною дорогою, довіряючи Богові свої наміри, родини, Україну та всіх, хто потребує молитви.
1: Новини Янтарне ФМ.
0: І про оголошення. У Новояворівській громаді стартував тиждень спорту. Тут тривають проєкти в кількох напрямках. Це скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання та велоперегони, а ще дитячий форум. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива готує для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі та грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соціальних мережах. І про погоду. У вівторок 15 вересня хмарно з проясненнями. Вітер західний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а вдень 17-22 із позначкою плюс. Уночі без опадів. Вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Також вночі та вранці тумани видимістю 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер це всі зібрані факти доби. Тож нехай ваш вечір минає спокійно разом із радіостанцією. Гарного настрою!
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: 2000.
1: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримай свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ранкова зарядка так. Класично зранку, якщо у вас є така можливість, є бажання, робіть, це плюс.
2: Але є зарядка не ранкова, то яка супроводжується протягом цілого дня, можна теж. Якщо ти засидівся, можна якось правильні вправи робити, але не занадто перегинатися, щоб не наробити.
1: Ну, взагалі, знаєш, напевно, ідеально звучить так. Зранку проснувся, зробив зарядку, а після роботи вечором сходив в зал. Але насправді організм не працює за одним універсальним розкладом для всіх. Відповідно, саме час тренування, коли ви тренуєтеся, може впливати, в принципі, і на саме ваше тіло, і на ефективність ваших занять, ваших тренувань.
2: Тобто не всім так підходить?
1: Абсолютно точно. Звісно, що ранкова зарядка корисна, бо після сну організму треба час, щоб перейти до активного режиму, тому так, справді, зранку класно підходить
2: порухатись
1: цей час, а для такої, знаєш, легкої активності. Трошки порухати плечима, поприсідати, нахилитися, це окей.
2: 5 хвилин.
1: Угу. Плюс-мінус 5-10 хвилин.
2: Угу. Але от кому би підійшли вечірні тренування, так? Бо до кінця дня тіло вже, ну, як то кажуть, встигло нормально розігрітися. І завдяки повсякденній своїй активності. І для багатьох людей це робить вечір насправді зручним для повноцінних занять. Бо в цей час можна запланувати собі нормально, так? Чи там, наприклад, хтось хоче побігати, а хтось поплавати, а хтось, от ще є можливість, ще не так холодно, на велосипеді поїздити, чи будь-яку іншу активність, а вона потребує більше часу, ніж проста зарядка.
1: Єдиний тут момент, якщо у вас якісь такі інтенсивні заняття заплановані, і ви бачите, що ви потім не можете заснути, так, після спортзалу, наприклад, то тоді переносьте собі тренування на більш таку ранню годину, або просто робіть менш його інтенсивним.
0: Ой, ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат – все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.
3: Свіженький у

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарь».

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцеві тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій, протилежності мали мати.

розбили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма. Ось

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: все в нас.
1: Реклама.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Янтар

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Далі.

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама. Радіо

0: 98,6. Янтарне FM.
1: Дима, у нас все виходить.
2: Ми були